0: 죽는다.
1: 개? 아짜쭈.
0: 동안 두 컴이 부지 죽는다. 그다 이제 갤로 질리다. 아, 그것도 딘 뜸이 어빛까 그룹이. 뜸이 그리해 피리자오.
1: 피리자부 볼래 또 아시니 아짜쭈. 아미 이제 প্রতিজ্ঞা বদ্ধ সারা জীবন ধরে আমাকে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।